Andaikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Quran, Surah Al-Mu'minun, ayat 71.